Та жіде пурпуріні до венок, мано сауле пєвом ріда, ріда гірьо міс намок.